gledam, Boeing 747. Ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.
1: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto?

0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9. Chicago Time.
2: Plus Radio uvijek u centru svih dešavanja, pa nekako podobavezno i ovog utorka. Dogovor američkog predsjednika Donalda Trumpa sa ruskim liderom Putinom o isporuci miliona tona dizela izazvao je veliki politički potres u Vašingtonu. Šest senatora, među kojima su i članovi republikanske stranke, zahtjeva hitno povlačenje odluke, upozoravajući da bi njeno sprovođenje moglo da predstavlja kršenje američkog zakona. Trump je objavio da je tokom telefonskog razgovora sa Putinom postigao sporazum kojim je Rusija povećala isporuke dizela američkom i međunarodnom tržištu. Prema njegovoj najavi, odmah bi trebalo da stigne 300.000 tona goriva, dodatnih 500.000 tokom novembra, a zatim još milion tona. Predviđene su i naknadne isporuke od 3 miliona tona. Međutim, odluka je izazvala oštre reakcije u Kongresu, jer američko zakonodavstvo 2022. ograničava uvoz ruskih energenata zbog rata u Ukrajini. Šta su sve poručili republikanski senatori i koliko će još trajati ovaj spor? Više detalja, naravno, znaju na ove vesti na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. E sad, možda ovo nekome sve zvuči kao dobro pozorište, ali mi vas vozimo u ono pravo. Vodimo vas na monodramu Iskra, na emotivnu priču o Đuki Tesli, majci Nikole Tesle. Predstava će biti odigrana 31. oktobra u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Nikole u Lionsu, zatim sutradan 1. novembra u crkvi Svetog Georgija u Shelerville-u i tu je još jedan termin, 220 venue Chicago Higgins Avenue, 7. novembar od 20 sati i 30 minuta. Više o samoj predstavi i sve dodatne detalje naravno potražite na kalendaru Chicago Dešavanja. Dobro jutro!